0: Kalau di coach Uwaniona 89 menit jayo 89 o'clock si mayo ng date si mani aswila 89 FM holy lock si mayo 89.9 o'clock sang ito golo golo aksyon ni kisya ni hayo nagpalay si lock si mayo inuno music wallo tuin na mi tusak na yak tuin na wallo ni nitsay chi yang si mayo good tsunami to sakta we are me sumalo lo to yakata ila te tsumani li nuna ko yo iko mau tinga to rin na so ki te me to lok si mayo music station to ina la ri tsuni ni pe ko tik te ni to sak na yak si ko tik tsu
1: ino ni pingani li sakata hatta me tsuni
0: te tsumani au la ti chigo ti la re me ni pi me transmitter la re me 5 watt me ti ana ko ani vet tu vini mata den na nu ita la ti lo ni pi me au la ti chigo ti gi la re yang asi ma yabo au le yo yu te ko paninga yak ko Peter Partridge amalo Sami arna tok chicken sami la yo walok si mayo take ko to sa tok tero walle si lok si mayo o hala vi hatastik inu inu ni to to yo ga galing wasti to sak ni yak ti sigo ti pichu ti kichu go amalo to sa ma in na hala ho ya yo avonga in na avonga pula ya ho ya yo ma in na ti ali kunga Pihak mini pulak dia li anak aku juga dari magala tu saya tiru tiru sini.
1: Ibu cuma tu aku cili pulak dia hatta kasih ni la di galai mah.
0: Ah.
1: Tega si boleh hang cagi jadi ni mata mana tu saya tiu pival leh ni kanu nol ni kutra mili. Tega kau mek tu ani hau ini mahatte hari hasil ni umi mata kampanye ko. Tätä laajunen hän oli jo suukia tekoa Morris Code teimme tuon etusuuvin jommi jongastumu tusaktau kumalagami ja halagamillo. Teimme launemme jut. Kingoninga kutusauti halagman piusi tuhavini alo joko sima javulli. Piroksausta 1980s ni. Tusauti piroksala joko 1980s ni. 1980s ngutti luku. Tusautil tuhavini jo jahti luku. Tämän tusakatsani arni pivalleja sammat. Nyt on sille valleja, josti piusi valleja, josti ungaistu mullu tusaktaa unna si valleja, josti teimme tsemma teimme ngakkaa, kun tämä piusi valleja jo jahti luku. Tällä voi saktaa lirattala useamme makuuttuamme. Tekoa nipiliäri ja vini otsutti hallonaan nitsaati tauhatta sillä, ilä nitsaati tautuin narati. Nuitati tauhatta sillä oksima juuri hallonaan nipiliä vini tällä viisi, tällä viisakat sausti. Tekoa lo piusivallia lo juuri tällä viisi kotakun narati, siipiisi kulo ullusainna nuitakun näistä sotit. Ja makkoa pivallia rauhalla juuri jo haritauja. Pivalliani alak metlu kingoninga go hagetau jakku
0: kingoni alwa go
1: ah kingoni alwa go walwa tamani pivalliya ga walang metlu go tenna
0: 2000 galam mikisiani aqqaung ngan ila 1999 me 98 milloni hagetau jakkaw le asilok sima yu walwa kisiani ikitto apinno tokto unna sunni sunaw mangalo ne taitsuma ne hawai mallo alok simangi ma migattigo pinasuffimo iteratamma kisiani assu teimeilo til lavallo siloksi mammigatta
1: ohala utillo teimatsena tusa tusatti sigutitsuni tusagutitsuni pivalleera warsiammima ohala uti ohala uti hangilo toktilo gulle ohala uti halloa galattina gusuli tei nangi hatiginni saanga sigutta Nunali ne ohala uti halloa galattina gisuli. Pitali vini alo jahti luku. Angi hati ginnimi teikkoa sangasi jukava makkoni. tamakkuninga tuinna hangala ningimmi ji isumana isumana ngwa sumi
0: teitsumani.